Chiar am luat mai joar Miguel Danke pe mensaje cu senyor Benșar Uman cu ne. Mă de asemenea, uita punte romană cu spera, cu nos cada mai nos parte din mensaje aici, și cu noi punere de practica din nos vida, și tambe compartir cu otru noi. Ma nos termina, mi chiar bine romană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mii?